0: идома дорад барномаи насими субҳ, ки шумо мустақиман аз радиои Тоҷикистон мешунавед. дӯстони гиромӣ, босам рӯз бахайр. барои шумо имрӯзи хушу бобароро таманно дорем. бигзор ҳар як орзу нақшаҳое, ки доред, амалӣ бешаванд. ва имрӯз дар сафҳаи китоби зиндагиятон бо ҳарфҳои зарин сафт бигардад. пас фикр мекунам, ки мо бо шумо албатта дар ин самт кӯшиш мекунем. акнун оғоз меёбад бахши аз гуфтаҳои мардум. шунавандаҳое, ки аллакай ин бахши барномаро шояд шунида бошанд, дар мавриди ин бахш иттилоъ доранд, яъне чӣ гуна сурат мегирад. андак пештар як каме ман хотиррасон кардам, ки инҷо мо доир ба мазмун ва ё муҳтавои зарбулмасалу мақолҳо мегӯем. шунавандаҳои азиз, шумо бояд муайян бикунед, ки манзури мо кадом зарбулмасал ва ё мақол аст. аслан дар миёни мардум, бахусус агар мардуми тоҷик бигирем, бисёр зарбулмасалҳое ҳастанд, ки сериистеъмол гардидаанд. зимни суҳбат, зимни исботи фикр, умуман зимни баёни андеша истифода мебарем. акнун таваҷҷӯҳ кунед айни ҳол ба муҳтавои як зарбулмасал ва ё мақоле, ки айни ҳол мо пешниҳоди шумо мекунем, ва шумо бояд занг бизанед, бигӯед, ки мо кадом зарбулмасалро дар назар дорем. инак зарбулмасале, ки манзури мост, шунавандаҳои азиз, арзиши дӯстии самимӣ, ҳамдигар фаҳмӣ ва омодагии инсонро барои кӯмак ба дӯст ифода мекунад. хуб, чиро дарк кардед? аллакай фикр мекунам, дар зеҳни бисёриҳо давр зад ин зарбулмасал. ҳамин тавр не? 227-60-227-6020 аст рақами телефонҳои мо дар студия, шунавандаҳои азиз. марҳамат, занг занед, тамос гиред. ман хеле зиёд мехоҳам, ки шумо тариқи ҳамин ду рақам телефон бо мо дар иртибот бишавед, чун бишнавем садои шуморо. ва ҳамзамон рақами дигаре, ки ба сомонаҳои иҷтимоии ватсап ва телеграм пайваста аст, айни ҳол фаъол мебошад. 97-74-34-87. марҳамат, мо интизор мешавем садои зангро аз ҷониби шумо, то бишнавем, ки оё шумо дарк кардед, ки мо кадом зарбулмасал ва ё мақолро дар назар дорем. шунавандаҳои азиз, бор дигар хотиррасон мекунем, таври брӯз доштем арзиши дӯстии самимӣ, ҳамдигар фаҳмӣ, омода будани инсонҳо барои кӯмак ба ҳамдигарро ифода мекунад ин зарбулмасал. аслан ин зарбулмасал моро ба он ҳидоят мекунад, ки дӯстии воқеӣ танҳо бо сухан не, балки бо амал, ғамхорӣ ва пуштибонӣ собит мегардад. хуб, дӯстони азиз, марҳамат, занг бизанед. ва баъзан ҳамин гуна ҳолатҳо мешавад, ки мо дар нисбат ба оне, ки ба як нафар дӯст, рафиқ ва ё ҳамкорамон дар мавриди мушкилии худ чизе бигӯем, хомӯширо авлотар медонем. вале мешавад ҳолатҳое, ки бар забон меорем, аз мушкилии худ мегӯем ва ҷӯёи кӯмак мешавем. ҳамин лаҳзаҳо баъзеҳо ҳозир ҷавобона ҳамин зарбулмасалро бар забон меоранд ва барои кӯмак омода ҳам ҳастанд. шунавандаро мешунавем. ало,
1: ассалому алайкум.
0: ассалому алайкум, рӯз бахайр. киро мешунавем?
1: рӯзи шумоям бахайр. ман раҳнамо аз раёни сифарам.
0: ташаккур. моро пайваста мешунавед ё бори аввал аст, ки ба мо занг мезанед? чӣ гуна, чӣ гуна фаҳмем?
1: не, ман як бор занг зада будам.
0: бори дуюм аст, ки занг мезанед, аммо моро мешунавед ҳамеша. сипос барои таваҷҷӯҳ.
1: ҳар рӯз пайгири барномаҳои шумон ҳазор раҳмат гӯш мекунам.
0: ташаккур, минат дорем. хуб, ҳадафатон аз занги телефонӣ?
1: ман мегӯм, ки ин зарбулмасал дӯст он кас, ки гирад дасти дӯст дар парешонҳолию дармондагӣ.
0: хуб, ин як ду мисра шеър аст, на ҳамин тавр? вале он як ҷумла аст, дуруст мутобиқат мекунад ин мисраҳои шеърие, ки шумо хондед. вале он ба қавле як зарбулмасал ва ё мақол аст, ки дар забони мардум сериистеъмол мебошад. мо ташаккур мегӯем барои шумо, барои посух. шояд шунавандаҳои дигар аллакай дарк карданд, ки манзури мо кадом зарбулмасал ва ё мақол аст. сипос барои таваҷҷӯҳ. ташаккур. 227-60-227-6020 аст рақами телефонҳои мо дар студия, шунавандаҳои азиз. ҳастанд шеърҳо, мисраҳои шеърӣ, ки яъне ки ҳамин гуна як маънӣ ва ё мазмунро ифода мекунанд, вале як зарбулмасали воқеан сериистеъмол аст. шунавандаҳои азиз, мо шумо хеле зиёд бар забон меорем дар ҳамон лаҳзаҳое, ки андак пештар иброз доштем. хуб, кист шунавандае, ки аллакай ин зарбулмасалро дуруст дарк кард, яъне ки мазмун ва ё муҳтавое, ки айни ҳол мо барои шумо пешниҳод кардем, дарк кард ва метавонад ҳамин лаҳзаҳо занг бизанад ва бигӯяд. таври брӯз доштем ин зарбулмасал моро ба чӣ ҳидоят мекунад, به اون هدایت میکند که دوستی واقعی بیشتر کوشش میکند در عمل با همان دوست، همان رفیقش غمخور باشد، او را پشتیبانی بکند و در همه گونه لحظه آماده کمک به او است. دوستانی عزیز، اینجا یک نفر شنونده ما در واتساپ یک پیام ارسال کرده است. سلام می نویسد ولی جواب این ضرب المثل می گوید و دیگر بخشش دیگر ادامهش نامده است. خوب شنونده عزیز، می توانید که باز دوباره زنگ بزنید به اون رقم هایی که ما گفتیم و یا پیام رو پر را برای ما ارسال بکنید. 227-60-227-6020 است رقم تلفن های ما در استودیا. شنونده های عزیز و گرامی، من هیچ فکر نمی کنم که میانی شنونده های ما نیستن همین گونه اشخاصی که در چنین حالت روبرو نشدند و یا شاید نباشد شنونده ای که این ضرب المثل و یا مقال رو باره بر زبان نآورده است. واقعا هم اینجا مضمون اصلا در اطراف دوست و دوستی دور میزند و آماده بودن انسان ها برای کمک به همدیگر توری بروز داشتیم. ارزش دوستی صمیمی رو افاده میکند این ضرب المثل. وقتی مثلا در چنین حالت انسان ها به کمک هم دیگر میشتابند، این از چی درک میدهد؟ از اون درک میدهد که ما واقعا هم دوستی واقعی هستیم و در همه گونه حالت آماده ایم برای کمک و دستگیری هم دیگر. دوستانی عزیز، اینجا باز یک نفر دیگر هست در خط تلفن. 227-60-227-60-20 است رقم تلفن های ما در استودیا. خوب دوستانی عزیز، شما می توانید بگویید که منظور ما کدام ضرب المثل و یا مقال است؟ طوری بروز داشتیم سخن در مورد دوستی می رود، در مورد آماده بودن انسان ها برای کمک به همدیگر. اینک شنونده نوبتی. الو الو، متاسفانه شنونده نوبتی. الو الو، لبا کی رو می شنویم؟
2: خون مراد از حمدانی.
0: تشکر، میشنویم شما رو.
2: یک زنبوراستان از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن.
0: از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. بله، واقعا هم این جواب شما درست است. یعنی در همین گونه حالت ها میگویند همین طور نه؟ وقتی همین گونه حالت بید شما خود بگوید که دوچار آمده اید.
2: نه،
0: ولی شور
2: نشدم.
0: شما باری هم به کسی کمک نکرده اید؟ کسی از دوستان رفیقان از مشکلی
2: کمک طلب نکردم؟
0: از مشکلی خود شما چی؟ شما با یکون نفر کمک کرده اید همین در همین گونه حالت که به شما از مشکلی خود گفته باشد و شما در حال گفته باشید؟ ها، چرا بر وقت تر نگفته؟ آخر از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن گفتن. ما همیشه آماده ایم برای دوستان کمک بکنیم، همین طور نه؟ دستی کمک دراز نماییم در لحظه های دشوار زندگی وقتی امکانیت دست می دهد. سپاس، شما درست در کردید که منظور ما همین ضرب المثل است. از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. ما برای شما یک ترانه پخش می کنیم. چی گونه ترانه باشد؟ کی را شنیدن می خواهید؟ رقصیدن میخواهید؟ بگذار همین گونه محفل های خورسندی در من خانواده های مردم تاجیک بسیار باشد و مردم با قلب شد. یعنی که اینجا باز هم همین موضوع، چون شما گفتید که یک ترانه تویانه پخش بکنید، خب کارگردان، این بردوش کارگردان است فکر میکنم که ترانه تویانه نه بلکه یک ترانه پخش میکند که واقعا باعث شنیدنی هست و ما شما رو بوجد میورد و خیلی زیبا رقص هم خواهیم کرد. باز هم دور میزند اطراف دوستی، وقتی دوستان با هم هستند میشود همین گونه حالت هایی که همین گونه سرود و موسیقی ها بلند میمونند و یک جا میسرایند و میرقصند. بیزور دوستی جاویدانه باشد و همین مقال و یا ضرب المثل که عین حال ما ابراز داشتیم، اهمیت وفاداری، اعتماد و به همدیگر دوستی صمیمی بودن را افاده میکند. یعنی این ضرب المثل همین گونه یک اهمیت دارد که مناسبت های خوبی انسانی را تحکیم می بخشد و ما را به دوستی صمیمی و انسان دوستی равона месозад. دوستی میانی ما و شما جاودانه باشد. شنوندای عزیز، ترانه میشنویم و اگر بعد از پخش ترانه امکانیت دست دهد این بخش رو ادامه میدهیم و اگر نه خوب تر است به بخش دیگر بگذاریم، چون بخش ها خیلی گوناگون هستند. بخش نوبتی برنامه ما در مورد خوراکای ملی خواهد بود، غذاهای ملی، چون سفره ملی عنوان گرفته است و فکر میکنم این هم یک قسمی حیات ما، یعنی که یک جزئی زندگی ما و شما هست و میتوانیم در مورد غذاهای ملی زیاد حرف بر زبان آوریم و در مورد چگونه آماده کردن این و یا آن غذای ملی برای شنونده ها معلومات بدهیم. ما البته شما رو میشنویم. حالا باشد ترانه.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Ҳар як садо оғози як орзуст.
2: Ҳар орзу оғози тавлиди як ситора аст.
1: Пас ситораҳоро ҳамбол мебояд то ба осмон расанд.
2: برنامه همبالی آرزو، قصه الهام،
1: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
2: برنامه همبالی آرزو، پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
1: رادیوی تاجیکستان.

0: ҳамеша таҳти назорат аст. Дар кӯчаву кор, мағозаҳо ӯро садҳо камераҳо назорат мекунанд. Бар замми ин телефони мобилия дар куҷо буданатро хабар медиҳад, гуфт Нодир бо таассуф. Воқеан ман як чизро ба ту нагуфтам, ки аҳамият надорад. Вақти дар Қурғон буданамон шаб меҳмони криминалист лейтенанти калони милиса бунафша шудам. Дар ин хона ман 7 камера ёфта безарар кардам. Дар кори мо майда чуйда намешавад. Бояд ҳамон вақт маро огоҳ мекардӣ. Сарзани Шомез гуфт вали ҷон. Пас мо дер боз зери назоратем. Мумкин гуфт Нодир хатояшро фаҳмида. Вали ҷон мошинро пас аз гардише ки онҳоро интизор буданд дар канори роҳ нигоҳ дошта гуфт. Ман пеши мошинро мекобам. Ту пасашро. Ки аввалин шуда жучокро ёбад ба ӯ ман зиёфат медиҳам. Яъне ман ҳам ёбам, ту зиёфат медиҳӣ ва агар ту ҳам ёби зиёфат медиҳӣ. Бале, пас жучокро ёбим зиёфат медиҳам гуюмон. Гапро кам куну аз паи кор шав, гуфт вали ҷон. Ман ба худ биёям, гуфт Нодир, паси бампери қафои мошинро кофта. Ӯ бамперро аз дарун даст даст карда як жучокро пайдо кард. Ман ёфтам, гуфт ӯ жучокро ба вали ҷон нишон дода. Мумкин боз бошад, бо диққат як бор тамоми мошинро дидан дар кор. Маслиҳат дод вали ҷон. Нодир қафо ва бари мошинро бо диққат аз назар гузаронида, дигар чизе пайдо накард. Вали ҷон бошад, аз таги чароғи пеш боз як жучоки дигарро ёфт. Нодир ҳар дуи жучокро ба даст гирифта ва ба бордони мошини камаз, ки ба сӯи санги сиёҳ ҳаракат мекард, партофт. Ана акнун аниқ ба санги сиёҳ меравем, гуфт Нодир ба мошин нишаста. Вале онҳо моро дар санги сиёҳ кобанд, мо бошем ба душанбе меравем, гуфт вали ҷон. Чхел, моро дар пеш ҳатман дар дидбонгоҳҳои болои ағба интизор мешаванд. Бале, лекин мо онҳоро чаб ғалат медиҳем. Ҳо ана, дар таги ағба дуртар аз роҳи калон деҳаи бобои ман воқеъ аст. Дар он ҷо ҳоло амакбачаҳоям зиндагӣ мекунанд. Ба он ҷо меравем ва онҳо ҳатман кӯмакамон мекунанд, гуфт вали ҷон мошинро ба ҳаракат дароварда. Нақшаи хуб аст, розӣ шуд Нодир. Ҳоло ман ҳам аз санги сиёҳ гӯй, ҳайрон пурсид Нодир. Ба қавле ҳа, падарам баъди хатми донишгоҳи политехникӣ дар шаҳр мондааст. Ман дар душанбе таваллуд шудам. Ман туро то ҳол аз душанбе гумон мекардам. Вали ҷон мошинро ба роҳи рост ба сӯи деҳаи аҷдодиаш гардон ва дар оғози деҳа дар назди мағоза истод. Ман ҳозир меоям, гуфт вали ҷон аз сабукрав берун шуда. ӯ ба мағозаи деҳа, ки хусусӣ шуда буд, даромад. Дар мағоза вобаста ба иқтидори харидории мардум молҳои ниёз фурӯхта мешуданд. Албатта молҳои хушсифату гаронарх ба назар намерасиданд ва ӯ намедонист чӣ бихарад. ӯ барои зиёд интихоб кардан вақт надошт, бинобар ин ки 2 кило набод ва 2 кило шоколади аз ҳама гаронархро, ки инҷо 25 сомони қимат дошт, харида аз мағоза баромад. Хонаи хешовандонатро медонӣ? Пурсид Нодир аз валиҷон, ки сари фармони мошин нишаст. Бале, ҳар сол меоям. Равоаямон канда нест. Валиҷон мошинро ба канори дигари деҳа ронда дар назди хонае истод. Садои омадани мошинро шунида ҷавони аз дарвоза сар баровард. ӯ валиҷонро шинохта дарвозаро кушод. валиҷон мошинро ба даруни ҳавлӣ даровард. валиҷону Нодир аз мошин берун шуданд. ба истиқболи онҳо марди ҳамсолашон омада бо валиҷон оғӯш кушода салом кард ва баъдан бо Нодир низ дастаки салом кард ва онҳоро ба меҳмонхона хонд. ҷавон низ бо валиҷон оғӯш кушода салом кард. валиҷон ба ӯ раҳоварди харидаашро дод. мо саросемаем, вақти нишастан надорем, гуфт валиҷон ба писарамакаш, ки дар деҳа муаллим буд. ба ҳар ҳол ба меҳмонхона дароед, онҷо суҳбат мекунем, гуфт соҳибхона. Нодир тешабойро ҳам аз мошин фароварда бо худ ба меҳмонхона овард. валиҷон дар ин муддат сабаби ба деҳа омаданашонро ба соҳибхона гуфта буд. роҳи кӯҳнаи ағба кушода аст, пурсид валиҷон. баъди роҳи навро кушодан دیگر کسی آن را تعمیر نمی کند. بعضی جایهایش را ترمه و سیل ویران کرده است. ماشین نمی گذرد. ولی اسپکی و پیاده رفتن ممکن، گفت صاحبی خانه. پس پیاده می رویم. اینجا انتظار شدن معنی ندارد. زود یا دیر ما را اینجا می آبند، پیشنهاد کرد نادر. چرا پیاده؟ برایتان اسب می آبم و همراهتان خوشبخت را می فرستم. او راه را خوب می داند، گفت صاحب خانه. این ایده خوب است، راضی شد ولی جان. پس شما شینید، حاضر شکراب می خوریم. ینگه تان حاضر فطیر گرم پخت و شکراب کرده استاده است. بجز راضی شدن دیگر علاجی نبود، زیرا عملی من بعدی آنها از این شخص وابسته بود. از جانب دیگر آنها گرسنه مانده بودند و شکراب خوری عین مدعا بود. آن جوانی که دروازه را کشاده بود آمده دستها را آب گرفت. پسر کنجگی ما خوشبخت، او را معرفی کرد صاحب خانه. کورسی یکم دانشگاه کشاورزی را ختم کرد، نصیب باشد گاو دختر می شود. بایتار گوید، پدرش را اصلاح کرد خوشبخت. میلش بایتار، حالا پسرم به خانه امکهایت رفته، اسبشان را زین کرده بیار. اسب خودمان را هم گیر. و فکرم سه اسب بس بودگیست. بله می شود، من و تشبا یک اسب را سوار می شویم، گفت ولی جان. خوشبخت به نزد آنها به طبق کلان شکراب، دو فطیر گرم و یک چاینیک چای گرم آورده ماند و خود اسبه اسبان رفت. مهمانان با اشتها شکراب را خوردند و چاینیک چای را هم نوشیدند. اکنون ما میخیزیم، گفت ولی جان و دستورخان دعا کرده. این آمدنتان البته حساب نیست. میششتید بوز یا گوسفند کشته ضیافت میدادم، گفت صاحب خانه. دفعه دیگر حتما میاییم، وعده داد ولی جان. در روی حولی اسبا آماده بودند. ولی جان کلید ماشینش را به پسرمکش داده گفت ماشین را به یک کنار گرفته بالایش را پوشانید تا به چشم بیگانگان نافتد. بعد برای آن خودم می آیم یا یگان کس را می فرستم. مهمانان خیر و خوش کرده به اسبها سوار شدند و سوی عقبه راه گرفتند. از اینجا تا پشت عقبه در چند ساعت می رسیم؟ پرسید نادر از خوشبخت. اگر آهسته رویم تقریبا 1.5 ساعت است. این خیل به نظرم دور می تابد. نه، ما میان بور می کنیم و راه کوتاه می شود. پیاده هم در 2 ساعت رسیدن ممکن.
1: شنواندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خانش بدی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد السمدف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 14 هم.

0: дар баробари ҳунармандон санъатшиноси маъруф профессор Аслиддин Низомӣ низ дар ин анҷумани байналмилалии санъати мақом иштирок намуда дар мавзӯи семантикаи шашмақом образҳо сохтор ва эстетикаи он маърузаи илмӣ намуд ҳоло дар ин хусус суҳбати моро бо профессор Аслиддин Низомӣ мешунавем
1: ин конфронси илмӣ ки дар доираи форуми сеюми байналмилалӣ зери унвони мақом бори сеюм дар ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор мегардад воқеан яке аз рӯйдодҳои хеле муҳими фарҳангии имрӯз шуд зеро дар ин форум намояндагони зиёда аз 80 мамлакати олам мутахассисон мусиқишиносон фарҳангшиносон ва албатта худи эҷодкорон иҷрокунандагони соҳаи мусиқии классикӣ ҷамъ омаданд ва таи 4 рӯз як гуфтан мумкин аст ки суҳбати хеле муфид ва гуворои байни мутахассисон байни иҷрокунандагон байни эҷодкорон баргузор гардид худи иштироки ин қадар намояндагони мамлакатҳои зиёд яъне коршиносони зиёд дарак аз он медиҳад ки имрӯз дар тамоми дунё нисбат ба мусиқии классикии халқи тоҷик ва ӯзбек умуман мусиқии классикии осиёи миёна таваҷҷӯҳи мардум таваҷҷӯҳи мутахассисон таваҷҷӯҳи аҳли эҷод хеле зиёд шудааст ин албатта баъд аз он ки юнеско чанд сол қабл ҳам мусиқии шашмақом ҳам мусиқии фалак ҳамчун мероси бузурги мусиқии олам эътироф кард албатта ҷавобан ба ин эътироф гардидани шашмақом дар сатҳи юнеско таваҷҷӯҳи мутахассисон низ хеле зиёд шуд қариб 120 маъруза шунида шуд ҳам аз ҷумҳурии ӯзбекистон ҳам аз қазоқистон аз қирғизистон аз тоҷикистон аз дигар давлатҳо аз эрону аз озарбойҷону гурҷистону штатҳои муттаҳидаи амрико кишварҳои аврупо яъне мутахассисони варзида ҷамъ омаданд ва таърихи шашмақом бунёди шашмақом моҳияти шашмақом барои фарҳанги имрӯзаи аҳли башар суханрониҳои зиёд шуд мазмуну мундариҷаи маърузаҳои зиёд маълум гардид ки متاسفانه نه همه متخصصانی که امروز توجه به ششمقام به موسیقی کلاسیکی دارند اوید به تاریخ اوید به سرچشمه های پیدایش و تشکل این موسیقی بزرگ جهانی معلومات دقیق دارند و خودی آنها نیز در برنامه‌هایشان اعتراف می‌کردند که ما بسیار می‌خواهیم که اوید به تاریخ ششمقام اوید به ماهیت موسیقی ششمقام اوید به مضمون آن محتوای آن چرا ifade میکند کی در کدام عصر و در چگونه شرایط این گونه شاه асарҳои мусиқӣ сохта шудаанд ки онҳоро офарид ва бо кадом роҳ бо кадом услуб то ба замони мо омада расиданд зеро ҳамагон дар ҳайратанд ки чӣ гуна 6 асари мукаммали бузургҳаҷм на ба воситаи хатти балки бо услуби шифоҳӣ аз устод ба устод аз устод ба шогирд аз шогирд ба шогирди дигар яъне чӣ хеле ки мегӯянд на аз даҳон ба даҳон гузашта то ба замони мо омаданд худи ҳамин фактор барои мутахассисони хориҷӣ хеле аҷоиб метобад зеро онҳо дар ҳайратанд ки чӣ гуна ин бандубасти мураккаби мусиқӣ дар ақлу дар зеҳну дар фарз карем тафаккури эҷодӣ ин ё он устод қарор мегирифт ва рушд меёфт ва интиқол меёфт худаш як муаммои эҷодӣ аст ва ин дарак аз он медиҳад ки таваҷҷӯҳи олимон умуман таваҷҷӯҳи аҳли илми санъатшиносӣ мусиқишиносӣ ба хусусиятҳои хеле ҳам нозук ва ба сифатҳои амиқи мусиқии шашмақом равон карда шудааст ба ман низ муяссар шуд ки дар ин конференс бо маърузаи калон баромад кунам мавзӯи суханронии ман семантикаи шашмақом образҳо сохтор ва эстетикаи он буд мазмуни баромади ман суханронии ман ба бисёр мутахассисони ҷаҳонӣ хуш омад онҳо дар аснои танаффус байни танаффуси ҷаласаҳо назди ман омада бисёр чизҳоро аз ман пурсон шуданд ва бисёр иқрор ҳам шуданд ки мо бори аввал фаҳмидем ки таърихи шашмақом то ба замони сомониён рафта мерасад ва ҳатто аз он қадимтар яъне ин мусиқӣ таърихи хеле қадим дорад дар маҷмӯ маълум шуд ки конференси илмӣ дар доираи ин форум баргузор гардида як такони хеле хубе барои рушди минбаъдаи илми мусиқишиносӣ илми шашмақомшиносӣ ва умуман барои ташаккули шашмақом ва барои васеътар ва фарохтар дастраси ҷаҳониён гардонидани назокатҳои бадеӣ образҳо назокатҳои фалсафӣ ва дигар сифатҳои соф эҷоди шашмақом имкониятҳои бузург пайдо шавад
0: шунавандагони гиромӣ бешубҳа чунин ҳамоишҳои байналмилалӣ на танҳо барои муаррифии фарҳанги миллӣ балки барои таҳкими робитаҳои эҷодӣ мубодилаи таҷриба ва рушди минбаъдаи санъати шашмақом аҳамияти бузург доранд حالا ادامه صحبت ما را با صنعتشناس پروفسور اصلی‌الدین نظامی می‌شنویم.
2: سلام باشه دوستود عزیز، چون شما علمی نمایان این سوه هستید و ما هم میتوانیم که چنین فرم رو در تاجیکستان برگزار نماییم در سالهای آینده.
1: البته من فکر میکنم که سال آینده در تاجیکستان یک کنفرانس بین المللی، یک سیمپوزیوم بین المللی، سیمپوزیوم مشترک که در آن هم موسیقی کلاسیکی ششمقام و هم فلک در یک صحنه، در یک جلسه، در یک فرم مورد محاکمه قرار گیرند و همین گونه از کشورهای زیاد متخصصان رو ما دعوت کرده میتوانیم که آنها بی‌واسطه در تاجیکستان در پایتخت ما از این صنعت بزرگ قدیمی آشنایی زیادتر پیدا کنند و این البته برای آینده، برای شناخت تاجیکستان، برای رشد خشتن شناسی مردم تاجیک خصوصا جوانان عامل خیلی بزرگ خواهد گردید.
2: علمان و موسیقی شناسان جهان در این کنفرانس اشتراک داشتند. به نظر شما یگان نوگونی در برآمد آنها شما درک
1: نمودید؟ میدونید برگزاری این سیمپوزیوم خیلی که من حالا ذکر کردم بوری سیم در ازبکستان برگزار میگردد، مقصد های خیلی زیاد دارد. فکر میکنم یک از مقصد های اساسی این جلب کردن نمایندگان کشورهای خارجی برای نمایش دادن شهر و شرایط زندگی مردم و بعد رشد سیاحی و دیگر مسئله ها هم اینجا مسئله های مشترک داخل شده بودند و درباره نوگانی علمی اگر قانونی من فکر میکنم که یگان نوگانی در تحقیق موسیقی شش مقام به نظر نمی رسید، زیرا بسیاری ها معروضه های خود رو پیشنهاد کردن، خواهش اشتراک کردن لیکن به درجه ضروری علمی شش مقام من از علم موسیقی شرقی درک ندارن. این به نظر می رسید و این معلوم بود، یکان جای تعجبش هم نبود، زیرا من تکرار میکنم برگزاری شنین فورم مقصد های گوناگون دارد، این هم خوب است، لیکن بسیار هم خوب میشد که من در برآمد خودم قید کردم که دایره شش مقام شناس ها خیلی وسیع شده سال از سال، لیکن عمق تحلیل، عمق تحقیق شش مقام حالا هم در سطح پیشینه قرار دارد. ما تا مثال آوردم که من در اروپا فرض کردیم دایر به اثرهای بتهوون زیاده از 500 مونوگرافی نوشته شده است دایر به یک کمپوزیتور. موسیقی شش مقام از موسیقی بتهوون، از موسیقی باخ یگان کمبودی دیگر ندارد. این هم یک اثری بزرگ کلاسیکی است که یک جهان معنی و ابرازها و یک جهان خصوصیات های بدیعی استتیکی دارد. دایر به شش مقام حال ممکن 10 15 عدد کتابو نوشتیم، یعنی با خارجیان، با نمایندگان کشورهای خارجی یک تکانی شد که من با آنها ارادم گرفتم که چخورتر، عمیقتر و فراختر آموختن در کار. نه تنها یک برامدهای ظاهری یا شش مقام از چی عبارت است، بسیار اثری خوب است، یعنی سخنرانی‌های رفراتیوی خیلی زیادتر بود. وقتی که من با توجه حاضرین اظهار کردم که اولین مراتبه مقام عشاق را ابو عبدالله رودکی سروده بود و این در سرچشمه‌های گوناگون ذکر شده است و این یگان جای اشتباه ندارد، همگی حیران شدند. چه خیل هزار سال پیش عشاق میخوان؟ بله عشاق میخوان، او در اشعارش هم در وصف عشاق بیت ها نوشتگی و خودش هم در مقام عشاق سرود میخوان و این برای خارجیان یک نوآوری بود. اونها بار اول شنیدند که در عصر سامانیان رودکی شش مقام میخوان. یا خود وقتی که من اظهار کردم که ابو علی ابن سینا دایر به مقام راست، یکی از مقام های شش مقام در تذکیره کتابش ذکر کرده است، مقام راست را با قطار آواز مقام راست، یعنی اونها حیران شدند که چخیل ابن سینا نوته میدونست. بله ابن سینا نوته موسیقی میدونست، نوته امروزی، نوته قدیمی، نوته از یونان قدیم آمده بود و توسط ارقام قطار آوازها رو معین میکردند. ابن سینا با همین اسلوب قطار آواز مقام راست رو معین کرده بود، یعنی این خودش درک از آن میدهد که علم موسیقی شناسی جهان حالا به عمق تاریخ فرو نرفته است و این وظیفه اولین درجه ما به حساب میرود. ما باید در کوتاه‌ترین مدت این کمبودی و این نارسایی علم رو با پیشنهادهای خود، با اثرهای خود، با تحقیقات نوی خود اثبات نماییم.

0: қанди нав 1 бошад, албатта табобат бо инсулин. Агар диабети қанди нави 2 бошад, доимо табобат бо ҳабҳо, яъне бо дорувориҳо ва баъдан агар табиб дид ки назораташ ба он хос нест, ё ки беҳбудӣ нест, ё ки оризаҳо пайдо шуд, то албатта ба диабети қанди нави 2 ҳам баъзе ҳолатҳо инсулин ҳам табобат карда мешавад.
1: آیا موادهای دارواری به نیازمندان دسترس هستند؟
0: البته دسترس هستند. همه بیماری که گرفتار دیابت قند نوع 1 هست باشد، همه کمک و تبابت با انسولین در جمهوری تاجیکستان رایگان هست. این هم یکی از بهبودی برای شرایط مردم تاجیک هست و تبابت البته دسترس اوماوی هست. همه شخصانی که گرفتار دیابت قند نوع 1 هست، انسولین را به طریق رایگان قبول میکنند.
1: солҳои охир дар самт ба соҳаи тиб навгониву дастовардҳои илмию техникӣ хеле зиёд ба назар мерасад. оё метавон гуфт ки дар ин самт ҷиҳати ташхису табобати бемории диабети қанд низ навгониҳо рӯи кор омадаанд?
0: албатта ҳастанд. мисол помпаҳои инсулин, ки дар натиҷаи он муддати 24 соат як инсулин ворид мешавад бе ягон натиҷаи мана укол мегӯянд ва ин помпаҳои инсулин яке аз навгониҳо ва бисёртар инсулинҳое ки дар мо бошад, инсулинҳое ки аналогӣ ё ки мегӯянд генноинженерный инсулино, инҳо омод шудаанд, бисёр ҳастанд ва дар бораи табобат бошад, бисёр мана ташхисгоҳҳо, бисёр мана озмоишгоҳҳо, яке аз ҳар наму ташхисҳо ба пеш монда истоданд айни ҳол.
1: имрӯз мисли дигар давлатҳои пешрафтаи дунё дар тоҷикистони соҳаи тиб пешрафта аст. тамоми техникаву технология ва таҷҳизоту дастгоҳҳои ташхису табобатӣ ба соҳаи тибби мо низ расидааст. танҳо мардум бояд бештар ба саломатии хеш аҳамият диҳанд, дар ҳоли пайдо шудани аввалин нишона ба табибон муроҷиат намоянд. дар баробари ин маълумотнокиву иттилооти худро оид ба бемории диабети қанд ғанӣ гардонанд ва барои пешгирӣ аз бемориҳо, бахусус аз бемории диабети қанд, ба гуфтаҳои пизишкон диққат диҳанд.
0: якумаш мехостам гуфтанд ки дар ҳавои тоза, мисол сайру гашт бошад, истеъмоли сабзавот ва мевагиҳо дар як рӯз то 500 грамм бошад, истеъмоли мана обҳои газнок набояд бошад, фаъолияти ҷисмонӣ ё ҳаракати ҷисмонӣ тақрибан 2,5 соат ҳар рӯз бояд бошад, назорати вазни бадан бояд бошад ва инчунин барои пешгирӣ, барои ки фаҳмидане ки аниқ кардани ташхис, мана гуфтам ки шахсоне ки аз 40 боло метавонанд як сол ба як бор худ муроҷиат кунанд ва барои таҳлили қанди хун, яъне ки барои аниқ кардане ки онҳо ба гурӯҳи ҳамин хафноки диабет ворид ҳастанд ё не. ва бисёртар мана ҳозир мо медонем ки майдончаҳое бисёр ҳаст барои сайру гашт, майдонҳои варзишӣ бисёр аст. ин ҳам яке аз пешравии ҷумҳурӣ аст ки мана майдончаҳои варзишӣ аст ки ҳар кадоми мо метавонем ҳаракат кунем, яъне бисёр ҳаракатӣ. ин яке аз пешгирии бемории диабети қанд аст. ба ҳамаи шунавандагон пеш аз ҳама умри садиён нерӯи спитамин, заковати сино ва хирати ҳофизро таманно дорам. ҳамеша сарбаланду хонаобуд бошад.
1: пешгирӣ аз таъсири бад гузоштани бемории диабети қанд, ин парҳез кардан аз истеъмоли ғизоҳои бирёну серавған шуру тунд мебошад. инчунин вазни худро дар меъёри муътадил нигоҳ доштану ба кору фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудан аст. пизишкон бар ин назаранд ки бояд беморони ба диабети қанд гирифтор шуда аз тамококашӣ ва истеҳсоли нӯшокиҳои спиртӣ даст кашанд. аз изтиробу асабонишавӣ зарур аст ки худро дар канор гиранд. агар чунин пешгириҳоро риоя накунанд, ба оризаҳои бемории системаи дилу раг, стенокардия, сактаи майнаи сар, инсулт, панҷаи пои диабетикӣ, гангрена, сироятёбии зуд, бемориҳои пӯст, иллатҳои занбуруғӣ, бемориҳои вазнини гурда, камшавии бинои чашм дучор мегарданд. бо муроҷиат ба табибони ҳозиқи соҳа имкон ба вуҷуд меояд ки сатҳи баландшавии қанди хунро поён фароред ва аз ранҷҳои беморӣ дар канор бошед. дар таҳияи барнома саҳм доштем. коргардон асоби юсуф, муназими овоз комрон сангинов, муҳаррир наҳдутии муҳаммад юсуф. хайр, саломату сарбаланд бошед.
2: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо. تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقوف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب گنج عرفان میرسعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
4: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. به توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتاری 75. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
5: مختار عویزف و صدرالدین عینی صفتاً به هم عمومیت دارند، اما در حل موضوع و به عمل آوردن بزرگی ایجادی در بین آنها تفاوت مخصوص هست. عینی عادی، ظاهراً آرام و با تمکین است، ولی در سیمای قهرمانانی که این پیری خیردمند شرق ما در دوران تیره تاریخی تصویر می کند، خوانندگان غضب و استراب به اندازه را می بینند. چینگیز ایتماتف.
6: یکی از دوستان وفادار و قدردانی او باقی رحمی‌زاده در باره واخوری نخستینش با استاد عینی چنین گفته بود. مواد از خزینه طلایی رادیو.
7: سخن گفتن در باره استاد عینی هم شرف بزرگ و هم مسئولیت کلام دارد. سخنی که در باره مردان بزرگ مانند استاد عینی گفته می شود باید سزاوار مقام و لایق موقع آنها باشد. شما شنوندگان عزیز البته دانستن می خواهید که من با استاد کی، در کجا و در چی شرایط شناس شدم. من اولین بار در کشلاق دوردست زادگاهم سربوخ با استاد عینی شناس شدم. آن وقتها مکتب خان بودم. من هم در مکتب نو می خواندم و هم به مکتب کهنه می رفتم. در همون روزها استاد عینی به مکتب ما آمد. بله عینی با مرش بریت بود و اشناقی تمنای دورفتاده ما قدم رنج فرمود و با ما شناس شد و مهر و محبت خود را در دل ما ابد جایگیر کرد.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Малдибаев солҳои 1933-1936 артисти театри давлатии Қирғизистон буда, ёдрас мешавем ки ин театр дар асоси студияи мусиқии драмавии Қирғизистон ташкил гашта буд. Абдиллас Малдибаев дар ин театр ҳамчун актёру сароянда дар спектаклҳои драмавӣ баромад дошта. Солҳои 1936-1962 овозхони театри мусиқии драмавии Қирғизистон буд. این تئاتر در اساسی تئاتری دولتی قرغیزستان تشکیل شده. سال 1942 همچون تئاتری اپرا و بالت قرغیزستان شناخته شده. حالا با نام تئاتری ملی آکادمی اپرا و بالت با نام عبدالاس مالدیبای فعالیت دارد. یادرس می شویم که سال 1940 قهرمانی برنامه ما تحصیل را در استودیای ملی کنسرواتوری مسکو آغاز میکند. اما از سبب سرشدن جنگ بزرگی وطنی تحصیل خط گشت. اگرچه او را به یگان جبهه های جنگ بزرگی وطنی نفرستادند، اما عبدالله همچون فرزند حقیقی وطن معاش یک ساله خود را به فرونت بخشیده، در آن سالها فعالیت ایجادی عبدالله مالدیبایف دوام کرده، چند اثر خود را به موضوع جنگ بزرگی وطنی می بخشد. سال 1942 او نخستین اجرا کننده پارتیای Алинский дар операи Евгений Онегин Пётр Ильич Чайковский дар саҳнаи Қирғизистон гашт. Бо анҷоми ҷанги бузурги ватанӣ Абдуллас Малдибаев аз нав ба таҳсил ба консерватория фаро гирифта шуда, онро соли 1947 тамом намуда. Соли 1950 бошад, синфи композицияи Литинский ва Ферреро хатм намуд. Солҳои 1953-1954 Абдуллас Малдибаев ҳамчун директори омӯзишгоҳи мусиқии хореографии шаҳри Фрунзе фаъолият дошт. Таври зикр гашт, Абдуллас Малдибаев ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере, муаллифи гимни давлатии Қирғизистони Шӯравӣ ба ҳисоб рафта, барояш он шарафи бузург маҳсуб мегардад.